0: 捜査。
1: なるほど。お前の情報は間違いない。探しに行け。行け。
0: 赵总阁下说了，你的情报很准确，会给你奖励的。
2: 愿为皇兄效劳。
3: 少佐に感謝しています。
1: 行け。
2: 是。
1: さっきの対戦から見れば、八路軍の人数は多くないが、武器はいい、攻撃能力も強い、経験を持っている部隊だ。そうじゃないか。
3: そうですね。奴らの目的は明確で、我々が接近することを許さない。これは以前とは全く違っています。少佐の考えは？
1: 早速清水団長に報告して、支援部隊が早く来れるようにこの辺りを厳密に封鎖しろ。
3: はい。
1: 命令だ。捜索しろ。
3: はい。

0: バカ野郎、お前の鼻は女の匂いしかかけないのか。もし八郎君を逃したら軍事裁判にかけると。
1: はい、捜索しましたが八郎君は発見できませんでした。

0: 孙子，孙子，
1: 何者か。
2: はい。この辺りの品人はみんな隠れています。今は戦時下なので出てくる品人は八路軍でも民間人でもないと思います。
1: 追っかけろ。
2: はい。

恶霸，恶霸，闭晒门，闭晒门，恶霸，恶霸，恶霸，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒门，闭晒